0: Cocodrilo.
1: Ok. Ya de mo be e ja fi le be na ko di Friday eh obirin to pe wa yi eh anti kende bo ba dojo Friday eh ma wa pade mi l'office nbi e wa pade mi ki awon na o le pade wa ka le mo to wa nu oro gangan ke le du akosi ti aleyin ko le yanju bo ba di Friday ina ti gba ago ta pe fun ago 12 be ba nbo e ma jo ta ago 12 te fi de na ma jota ago 12 ti e fi de hora yi ni o je bo ti je ani apa abeun ni o je bo ti je lapa abeun 09062 oh a le gbe pe kankan mo o ti da o ti da o ja se bayi na

mo fe ko mo la mo reju o ai fura lo ko belu mi ni ni ni tere ji tere yoda yoda yoda na ni o si ti da tele o kini wa lo lu legbe gba oya mi ko mo fura ko mo kamo re da da kan.